0: Oh, pet iri sudah baik. Ne kayatan ano? Kiri domina here, pet iri we baik. Tapulara, pet iri li Jawa baik.
1: Kido minahere, majet isuda. Ne kayata pet iri.